ترٛٲوِتھ کَرٕنۍ پہلوٗ بیٚیہِ کُستہ آیہِ نہٕ کہِ بیٚیہِ چھِ بَگتوارِ دِیات ترٛٲیِتھ ترٛٲیِتھ تَتھ تہٕ کَرُن مےٚ ہَسا دِلا